Apostolion sanctae, hortam modelis, ac ogo medis, asantes edulim, eintarum hithasain geor chrysostom apescop paeristenium, sant roman velode, rescop sanctae garmon, arabat sanctae cilium, ago faun herium, cindadae sanctae achaviam diluio ac ima canna arhoa,